tusind Texas her til Avril Lavigne og Complicated på Nova. Og hvis du synes, det kan være lidt kompliceret både at lege DJ samtidig med, at du leger vært til at være inde, så kan du bare overlade ansvaret til os. Der